parantos kapidangkeun. Mudah-mudahan tiasa ditampinya. Tapi aku pada duwihkeun deui teu ditampi. Uang payunkeun we laguna anu nyuhunkeun lagun bade jumaahan mah kitu nya. Mohon kenelah sakedap ibu-ibu mangke we diantos lagu namanya da moal jumaahan ieu di bumi kita. Gitu.

Gabi aya keneh da acan mengamar Mamah Talita. Ulah diabur budak leutik bisi katonggo murek bobo ulah ka dieu cenanya. Sok garaneng cenah Mamah Talita. Sok garaneng cenah budak leutik. Ari kerarek peureum lalayepan barudak garaneng dina aleutkeun Mamah Talita kumpulkeun eta baladan bal bekles. Cenah aleutkeun cenah katonggo jeung masina ganggu si embu kitu ulah cenah peureum wae. Ampun kana perum nanti. Yey. Dulu jeung si Angkasa dan hatur nuhun anu masih kene bade ngarojong mangga diantos. Masih kene kalakukan 081222881101. Dulu jeung siang sadayana atuh nya.